0: طرح کی دیگر اشیاء شامل ہیں۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپندر یادو نے اروناچل پردیش کی گلو جھیل کو بھارت کا 101واں رامسر مقام قرار دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب یادو نے اس پیش رفت کو حیاتیاتی تنوع کے تحفظ، آبی وسائل اور موسمیاتی تحفظ، نیز پائیدار ذریعے معاش کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی ہمالیہ میں واقع یہ صاف شفاف میٹھے پانی کی جھیل حیاتیاتی تنوع کا ایک اہم مرکز ہے اور یہ کملانگ ٹائیگر ریزرو اور وائلڈ لائف سینکچری کے اندر واقع ہے۔ یہ خبرنامہ آکاش عمرانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت اور ازبیکستان نے کل نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی بات چیت کے دوران اہم معدنیات، کانکنی، تجارت، توانائی، بنیادی ڈھانچے، دفاع اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنا کر اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ یہ بات چیت ازبیکستان کے وزیر خارجہ بختیار سعیدوف کے بھارت کے 4 روزہ سرکاری دورے کے دوران ہوئی، جنہوں نے وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر سے ملاقات کی۔ ازبیکستان کے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ ازبیکستان بھارت کے وسیع ہمسایہ خطے کا ایک اہم حصہ ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان طویل عرصے سے قائم تاریخی، ثقافتی اور تہذیبی تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے برسوں میں باہمی تعلقات مسلسل مضبوط ہوئے ہیں اور اب ان کا دائرہ تعمیرات، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، توانائی، صحت اور تعلیم سمیت متعدد شعبوں تک پھیل چکا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ممالک اب کانکنی کے شعبے، بالخصوص اہم معدنیات اور نایاب زمینی معدنیات میں باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تقریباً 1 ارب امریکی ڈالر کی 2 طرفہ تجارت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ آنے والے برسوں میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تبادلے میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے 2026 میں بھارت کی برکس صدارت کے دوران بھارت کی اقدامات کی حمایت پر ازبیکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے 2027 سے 2029 کی مدت کے لیے غیر وابستہ تحریک کی سربراہی کے لیے ازبیکستان کی امیدواری کی حمایت کا بھی اظہار کیا۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے میگھالے اور اروناچل پردیش میں آج اور کل انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس کی وجہ سے آسام کے کئی ضلع، خاص طور پر وہ علاقے جو میگھالے اور اروناچل پردیش سے متصل ہیں، متاثر ہو سکتے ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: موسمیات کے محکمے کے مطابق شدید بارش سے آسام کے کچھار، دیما ہساؤ، مغربی کربی اونگلانگ، بسوناتھ، لکھیم پور، دھیماجی اور تنسوکیا ضلع متاثر ہو سکتے ہیں۔ آئی ایم ڈی نے آسام کی سرحد سے متصل ناگالینڈ کے کئی ضلعوں میں شدید بارش کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے، جس کے باعث آسام کے جورہاٹ اور گولا گھاٹ اضلاع بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ آسام کی قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی اتھارٹی نے متعلقہ ضلعوں کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور حالات پر کڑی نظر رکھیں۔ ادھر سیلاب کی صورتحال میں بہتری آنے کے بعد امدادی کیمپوں میں مقیم زیادہ تر افراد اپنے گھروں کو واپس لوٹ چکے ہیں۔ تاہم شیو ساگر ضلع میں اب بھی تقریباً 11,000 افراد راحتی کیمپوں میں مقیم ہیں۔ کل سیلاب سے مزید 2 ہلاکتوں کی اطلاع کے بعد ریاست میں سیلاب سے ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 87 ہو گئی ہے۔ گوہاٹی سے راکیش ڈولے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: اڈیشہ میں بڑے دریاؤں اور معاون ندیوں میں پانی اترنے کے ساتھ ہی سیلاب کی صورتحال میں لگاتار بہتری آ رہی ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ موہن چرن مانجھی نے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے 110 کروڑ روپے کے ابتدائی امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: اڑیسہ میں سیلاب کی صورتحال رفتہ معمول کی طرف آ رہی ہے۔ ہیراکوڈ ڈیم کے حکام نے مزید 4 فاٹک بند کر دیے ہیں اور اب سیلاب کا پانی 13 فاٹکوں کے ذریعے رفتہ چھوڑا جا رہا ہے۔ بالیشور، بھدرک اور جاجپور ضلعوں میں راحت بچاؤ اور بعض آباد کاری کا کام زور و شور سے جاری ہے، جہاں لوگوں کو دشواریوں کا سامنا ہے۔ سیلاب کا پانی اترنے کے ساتھ ہی کئی ضلعوں میں اسکول پھر سے کھول دیے گئے ہیں۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ موہن چرن مانجھی نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ نقصانات کا شروعاتی جائزہ لینے کے بعد فوری مالی امداد فراہم کریں، بنیادی ڈھانچے اور املاک کو ہونے والے نقصان کے تفصیلی جائزے کے بعد جامع پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس سلیم۔
0: ادھر کیرل میں 14 میں سے 12 ضلعوں میں شدید بارش کے امکان کے مدنظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: کیرل میں ترووننتپورم اور کولم کو چھوڑ

0: ریاست کی بقیہ سبھی ضلعوں میں کہیں کہیں بہت تیز بارش ہونے کے امکان کے مدنظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ریاست میں 353 امدادی کیمپ کام کر رہے ہیں، جہاں 13,496 افراد نے پناہ لے رکھی ہے۔ بارش سے وابستہ واقعات میں 56 مکان پوری طرح تباہ ہو گئے ہیں، جبکہ کوئی 500 مکانوں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ 16 اموات کی اطلاع ملی ہے، جبکہ 5 افراد اب بھی لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ ادھر موسمیات محکمے کے مطابق ریاست میں کل سے بارش کا زور کم ہونے کا امکان ہے۔ تروونتاپورم سے اسمیدی ام پلروتھی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
1: موسمیات کے محکمے کے مطابق دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش اور اتر پردیش کے بعض حصوں میں بھی اوسط سے لے کر تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے ایک آخری موقع دیا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران پر ایک منصوبہ بند حملہ اس وقت مؤخر کر دیا گیا جب ایران اور خلیجی ملکوں نے سفارتکاری جاری رکھنے کی اپیل کی۔ جنوبی کوریا کے شہر آسن میں سرکردہ بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ میں آج اپنی مہم کا آغاز کریں گے۔ یہ ٹورنامنٹ اس مہینے کی 9 تاریخ تک جاری رہے گا۔ سب کی نگاہیں 17 سالہ تنوی شرما پر ہوں گی، جو تائپے اوپن میں اپنا پہلا BWF ورلڈ ٹور ٹائٹل جیتنے کے بعد اس ٹورنامنٹ میں کھیلیں گی۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار۔
2: شکریہ اسد اللہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ، انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے 3 ریاستوں گجرات، مدھیہ پردیش اور بہار میں ہوئے ضمنی چناؤ کے نتائج کے اعلان کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بہار میں بانکی پور سے پرشانت کشور، مدھیہ پردیش کے دتیا سے کانگریس، جبکہ گجرات کی مانجل سیٹ سے بی جے پی امیدوار کامیاب۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے کہ ابھرتے ہوئے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط دفاعی نظام میں فوجی اور سویلین اہلکاروں کے درمیان تعاون بے حد ضروری ہے۔ لوک سبھا نے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 33 سے بڑھا کر 37 کرنے والے بل کو منظوری دی۔ یہ بل قانون انصاف کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوار نے پیش کیا تھا۔ اس خبر کو آج کے اخباروں نے نمایاں کیا ہے۔
1: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمانی کمیٹی نے فیس بک سے وزیراعظم نریندر مودی کا ویڈیو ہٹائے جانے پر میٹا پر نکتہ چینی کی ہے، اور سی ای او مارک زکربرگ سے معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ این ڈی اے پارلیمانی پارٹی کی ہفتہ وار منگل ملن میٹنگ آج صبح نئی دلی میں ہونے والی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ریاستی سرکاریں حالیہ احتجاج میں شامل طلبہ کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آرز بند کر سکتی ہیں یا انہیں واپس لے سکتی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے پاس امریکہ کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا آخری موقع ہے۔ ایران نے مذاکرات کی اطلاعات کو غلط بتایا ہے، اور بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی آج کوریا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں اپنی مہم کا آغاز کریں گے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔
3: ہم آکاشوانی کے پٹنہ کیندر سے بول رہے ہیں، میڈیم ویو 483.1 میٹر ارتھات 621 کلو ہرٹز پر۔ اسٹوڈیو کی گھڑی میں صبح کے 8:45 ہو رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ سنیں گے پرادیشک سماچار، کرپیا پرتیکشا کیجیے۔

سامعین آداب، آکاشوانی کی اردو پروگرام انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے. شروعات کرنے سے پہلے آئیے جان لیتے ہیں ہماری آج کی نشریات. حسب معمول شروعات کریں گے ہم، آغازی انجمن کریں گے ہم شعر و نغمہ کے ساتھ، اور اس کے تحت ہم آپ کو سنوائیں گے غزل. پھر آپ سنیں گے ہماری آج کی بات میں یوم ولادت فیروز شاہ مہتا، اور پھر آپ سنیں گے مذاکرہ ہمارا ماحول اور پیڑ پودوں کی اہمیت. نصرت ندیم جاوید اختر اس میں شرکت کریں گے اور نظامت کریں گی شگفتہ پروین. اور پروگرام کے آخر میں آپ چند غزلوں سے لطف اندوز ہوں گے. تو آئیے شروعات کرتے ہیں ندا فاضلی کے اس بے حد خوبصورت کلام کے ساتھ.

عشق کیجئے پھر سمجھے زندگی کیا چیز ہے، ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے۔ آپ سن رہے تھے شعر و نغمہ کے تحت ندا فاضلے کا یہ کلام جگجیت سنگھ کی آواز میں۔